Ekwena kebu, meki igbachi nkiti. Southeast Human Rights Bureau, neba inyebega aka. Anyi na anakota, ma na edeko akuko basara imebi ikike mmadu. Mmekpa ahụ n'ụdị ọbụla. Na enyere ndị emekpara ahụ aka na agba mbọ ka ndị emekpara mmadụ ahụ zaa ajụjụ kwesịrị nụ. Ya mere, anyi na akpọku ndị emekpara ahụ, ezinụlọ, ndị akaebe, ndị isi obodo, otu dị iche iche na maka ọdịmma mmadụ, ndị ọka iwu, ndị nta akụkọ, ndị eze ọdịnala, nakwa mmadụ niile nọ n'Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu na steeti Imo. Kọrọ anyị mmekpa ahụ ọbụla maọbụ mmegbu ọbụla nke ha hụgoro. Ma anyị maọbụ zigozi WhatsApp na 0803-700-0230 maọbụ 0806-497-4531. Southeast Human Rights Bureau. Ọ bụrụ na anyị jikọ aka ọnụ, anyị nwere ike ichekwa ikike mmadụ ma dozie Southeast ebe onye ọbụla ga-enwe nchekwa, ebe ikpe ziri ezi ga-adị na ebe mmadụ niile ga-ebi ndụ na-enweghị egwu ọbụla.

0: Bang Bonquel.
1: Manegente, I see Ebane me ngosi mbrogu na paku kwa nkena otubwa
2: na Egeti Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha Anambra State.
1: Aino na stand 500. Ibi ana stand 500. Owe bige mwete omuwai Jerusalem abuwa. Omuwai Jerusalem abuwa. Ye wizizi, hana abata nobudu. Nya haku ubiya makande unonya mamere. Biawan, unyobla abasra ori ya mamere, yeji huwaku ya. Ibujasina inyati naka anahijie nyelie. Biko, basi ozi oma, biana stand 500. Nyobla basra ori ya mamere. Kwa waziele ha kahabia, zorondu ha.
3: Ndi chukutu urugu. Mmanu anyi bu mu anyi Jerusalem obu ihe ji mara anyi anyi agazolu wa nile gba gburugburu ma buruzie bata
2: na Egeti Street opposite Onitsha Sports Club Onitsha Anambra State we ba le mi ihe ngosi mgborogu na mpakuku ugbu a
3: akara ekwentị anyi bu 08026006243 ozokwa 08026006243 ihe ji mara anyị bụ ihe gbasara ọrịa mamịrị ma ọ bụ onye inyu mamịrị na ara ahụ otu ọ bụla o siri dị ọ bụ naanị ihe anyị na-ahụ maka ya nke a doro anyị anya nke ọma ibu nwoke ma ọ bụ nwanyị okenye ma ọ bụ nwatakịrị ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu dị otu a ọ bụ ihe iritere n'ọnụ ma ọ bụ nje ma ọ bụ ihe mmadụ mere gị as long as ọ bụ ọrịa mamịrị bịa onwe gị ihe ọzọ anyị na-ahụ maka ya na-abụghị maka onye nwere ọrịa mamịrị ma ọ bụ onye inyu mamịrị na ara ahụ ugbu a kedu ihe ị ga-eji mara na ị nwere ọrịa ndị a ọ na-eme gị tupu chi efo ị na-anyụ mamịrị ugboro anọ maọbụ ise ụfọdụ ka ọ na-eme ịnyụpụta mamịrị a na-ara ha ahụ maọbụ ọ na-apụta ntakịrị ntakịrị ụfọdụ okenye ka ọ na-eme mamịrị kpawa ha tupu ha gaa nyụọ ya ahụ ha niile abụrụla mamịrị mamịrị ọ na-eme ụfọdụ ime ahụ ịcha ọkụ ibu ajụ mekwa ụfọdụ nwoke ọnọdụ nwaanyị ka mma
4: ọnọdụ dị otu a na-eri nwoke ihe n'ahụ
5: n'eziokwu anaghị aza nwoke n'ọnụ ihe eji ama nwoke bụ dimkpa bụ ọ pụta n'ihu ọrụ o guzoro kwekem na-asụ ọrụ ya atụghị egwu ọsụ chọọ ọrụ ọ na-ejupụta esekere na edum obi ya mere ọ bụrụ na ịbụ nwoke ị naghị ahụta onwe gị n'ọnọdụ dị otu a nke bụ na ị na-agba ọnyụpa n'ihu ọrụ biko nwanne m bịa hụ ụmụ nwaanyị Jerusalem
3: ị ga-abụkwa nwoke ọzọ ọtụtụ ka ọ na-azakwa ụkwụ naanị ha amị n'ọkpụkpụ ma n'ukwu ha mmekwa ụfọdụ anaghịkwa erikwa ihe ha na-eri dị ka ha si eri ya na mbụ ọ na-eme gị otu a bịa hụ ụmụ nwaanyị Jerusalem na fon nọmba anyị bụ 08026006243 ịrị ọrịa mamịrị a jiri jogbuo onwe ya bụ na ọ na-eme ụfọdụ ịnyụ mamịrị na bed ọ bụrụ na ọrịa mamịrị akarịa gị n'ahụ ọ ga-ebutere gị nsogbu anya ma meekwa ọnụ ahụ gị ashịkọ ashịkọ dịka nke agadi
4: nwoke ahụ maọbụ nwaanyị ahụ ọrịa mamịrị butere nsogbu anya bịa kpọtụrụ ụmụ nwaanyị Jerusalem ka ha were experience pịa ya isi abụ okpu ka ị mata na n'eziokwu ihe a mụrụ amụ ihe a gwọrọ agwọ
3: ụra na-echukarị onye ọ bụla nwere ọrịa mamịrị a maka ndị ọzọ nọrọ n'ụra ọ na-agagharị anyụpụ mamịrị anyụ chie ụfọdụ ka ọnọdụ a mere ibu bọketị alaba ụra ụfọdụ ọ na-ara ha ahụ iji ụgbọala jee njem dị anya maka ọrịa mamịrị a igbo si na ntị ga-anụ ya anyị ka okpu ata chọrọ anyị bịa taa ọ bụrụgodị na ị gaala ebe dị iche iche nwee ọgwụ dị iche iche mana isi apụta gị ome ka ọ na-adị mma izu a izu ọzọ bidokwa a sịkwarị na ndị ọkachamara enyochaala gị ahụ ma kpọọ ya aha dị iche iche bịa were mgbọrọgwụ anyị ji bịa na mmemme a ihe a bụ naanị ihe ejiri mara anyị site n'ụbọchị atọ na nnọ ịṅụrụ ọgwụ anyị a ị ga-ahụrịrị ihe dị iche na ahụ gị ị ga-eji mara n'eziokwu na ọ bụ mgbọrọgwụ ụmụ nwaanyị Jerusalem ka ị ṅụrụ o nweghị ihe ọzọ ejiri mara anyị na-abụghị ọrịa mamịrị ọ bụrụ na ị bịara ebe a na-eme ihe ngosi mgbọrọgwụ na mkpaahịhịa jụọ maka ụmụ nwaanyị Jerusalem
4: nọ na glass stand
3: ma ọ bụ ụmụ nwaanyị ahụ na-ahụ maka ọrịa mamịrị ọ bụ ihe eji mara anyị ekwentị anyị ọzọ 08026006243 ụmụ nwaanyị Jerusalem anyị kwenyere n'ezi aha ka ego
1: onye ọma na-ege ntị na anụgụ ihe ụmụ nwaanyị Jerusalem abụọ dị ka nsị kọwa na mbido nye ha ka ọbịawụ ndị nwere ọrịa mamịrị ma ndị na-anaghị anyụ mamịrị ndị enyụ mamịrị na-enye nsogbu igbo jasị na ọnwụ nye chinaka anaghị eji enyelie biko egbula oge bịa na
2: Egeti Street opposite Onitsha Sports Club Onitsha Anambra State bụ ebe a na-eme ihe ngosi mgbọrọgwụ na mkpakuku ugbu a
1: onye ọma na-ege ntị na anụgụ ihe ụmụ nwaanyị Jerusalem abụọ bịara ebe a na stand 500 dị ka nsị kọwa na mbido nye ha ka ọbịawụ ndị nwere ọrịa mamịrị ma ndị na-anaghị anyụ mamịrị ndị enyụ mamịrị na-enye nsogbu igbo jasị na ọnwụ nye chinaka anaghị eji enyelie ị na-anyụ oke mamịrị ma ọ bụ ị naghị anyụ anyụ kpamkpam biko egbula oge bịa na stand 500 bịa gwuru ọgwụ a ụmụ nwaanyị Jerusalem ji bịa ihe ewu izizi ha biko egbukwula oge gbasa ozi a onye ọbụla nwere ọrịa mamịrị ma ọ na-anyụ anyụ ma ọ naghị anyụ anyụ biko egbula oge bịa na stand 500
0: This na 93.7 Wazo.
6: Stay tuned. Don't touch the dial unless you want to increase the volume.